galiai nesakyt. Bent manęs jau paklausyt, kodėl čia atėjai. Tu gi nieko nežinai, ką tu čia veikiai. Kam tu pasakėjai?